0: ئىشلەر ئارقىلىق ئۈنۈمنى ئۆستۈرۈپ، مەدەنىيەت، تەنتەربىيە، ساياھەتنىڭ يۇغۇرما ئىستېمال مەنزىرىسىنى ئۈنۈملۈك بېيىتقانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. مۇسابىقە ئېقىم مىقدارىنى مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمالىنىڭ ئېشىش مىقدارىغا ئايلاندۇرۇپ، شىخۇنىڭ جەلپ قىلىش كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكتە ئېتىبار بېرىش، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى كۆرگەزمە قىلىپ سېتىش قاتارلىق بىر قاتار تەدبىرلەرنى يولغا قويدۇق. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان مەزگىلدە ئاقسۇ ۋىلايىتىدىكى نۇرغۇن مەنزىرە رايونى مۇسابىقىگە قاتناشقۇچىلار، مۇسابىقە خىزمەتچىلىرى ھەم مۇسابىقە كۆرىدىغان ساياھەتچىلەرگە ھەقسىز ئېچىۋېتىلدى. ھەر قايسى چوڭ مەدەنىيەت ساياھەت مەنزىرە نۇقتىلىرى كۆڭۈل ئېچىش تۈرلىرىدە ئالايىدا ئېتىبار بېرىش، مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرىنىڭ باھاسىنى چۈشۈرۈش قاتارلىق كۆپ خىل ئېتىبار بېرىشنى ماس قەدەمدە يولغا قويدى. كەلپىن ناھىيەلىك مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك گۇرۇھىنىڭ باش دىرېكتورى دو تيەنلۇڭ مۇنداق دېدى. بۇنى پۇرسەت بىلىپ، كەلپىن ناھىيەسىنىڭ مەدەنىيەت ساياھەت بازىرىنى ئۈزلۈكسىز ياخشىلاپ، مەنزىرە رايونلىرىنىڭ ساياھەت مۇلازىمەت كەسىپ ھالىتىنى بېيىتىمىز. مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ساياھەتچىلەرنىڭ شىنجاڭ ئاقسۇ كەلپىن ناھىيەسىگە كېلىپ، گۈزەل مەنزىرىلەردىن ھۇزۇرلىنىپ، مەززىلىك تائاملارنى تېتىشىنى قارشى ئالىمىز.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. Аптаным райлык давалныш капалты идарысы, адам күчі байлықы вә іждімайы капалат назарыты еқынды бірлікті ұқтырышты арқытып, 2026 жылдың 2028 жылығыча 15 мың адам қетім ұзақ мүддетлік пәрвішчі тәрбиелешіні қанат ейдіріп, ұзақ мүддетлік пәрвішчі ұқтысасықлар қойшуыны құрылышыны, яңымы алғы сүрішіні отырығы қойды.
0: Yaqında Tay Keşkin portining bu yillik import qilgan koks ko'mir miqdori 1 million tonnadan oshdi. Bu yerlikning tashqi savdo iqtisodining sifatni o'stirib, unumni oshirishi kasb zanjiri, ta'minlash zanjirining muqim aylanishini puxta terak bilan ta'minladi.
1: Ürüm şehri 4. növetlik memleket boyunca şehir turmuş ahlatlarını türüge ayırış teşvikat ebdiliki 5. ayının 26. günü başlandı. Paliyet bir hafta davomlashdi. Yig'ilib yangi hayotiy kuchini qo'zg'ash, turga ayirish yangi modasi bosh tema qilinib, axlatlarni turga ayirishni umumlashtirish tashviqot faoliyati ko'p xil shaklda qanot yedirildi. Amdi Abdunum raynimizga 16 yarning avaraydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 18 30 Selsiy gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 12-дан 30 Селсий градусқа. Чөлчекте азырақ ямғыр яғды. Температура 14-дан 30 Селсий градусқа. Олжыда азырақ ямғыр яғды. Температура 16-дан 30 Селсий градусқа. Борталада азырақ ямғыр яғды. Температура 13-дан 28 Селсий градусқа. Қармайда ауа бұлтлық. Температура 19-дан 33 Селсий градусқа. Күйтінде ауа бұлтлық. Температура 19-дан 32 Селсий градусқа. Шиханзда ауа ұчық бәзді бұлытлық, температура 13-дан 31 Селсий градусқа. Санжыда ауа ұчық, температура 16-дан 33 Селсий градусқа. Құмылда ауа ұчық, температура 13-дан 29 Селсий градусқа. Тұрпанда ауа ұчық, температура 23-дан 36 Селсий градусқа. Korilda hava uçuk temperatura 17-dan 30 Selsiy gradusgacha. Aqsuda azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 18-dan 29 Selsiy gradusgacha. Atishda azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 14-dan 27 Selsiy gradusgacha. Qashqarda hava bulutli. Temperatura 14-dan 28 Selsiy gradusgacha. Xotanda hava bulutli. Temperatura 19-dan 29 Selsiy gradusgacha. Ürümçide hava uçuk, temperatura 18-dan 30 Selsiy gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qadimgi programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Arzgul Xoliq, muharriri Madina Mardan, mas'ul muharriri Zulxumar Qurban, diktorlari Patigul Masum bilan Nazim Muxlis. Шинжаң радио телевизия станциясының әттігілік хабарлар программысыны аңлығыныңларға рахмет. Сылушы тен абончылар терминалыны түшірсіңіз, текім көп сәрқыл мәзмулардың хабардар болалайсыз.

0: باشلاندی. ساغلاملیق ئۆتۈڭىنی ئورتاق قۇرۇش مۇراسىمى ماس قەدەمدە ئۆتكۈزۈلدى. نەق مەيداندا خالىسانە كېسەل كۆرۈش، مەسلىھەت بېرىش، ساغلاملىق پەننى ئومۇملاشتۇرۇش لېكسىيەسى قاتارلىق خەلققە قولايلىق مۇلازىمەتلەرنى قانات يايدۇرۇپ، ئەلا سۈپەتلىك ساغلاملىق داۋالاش بايلىقىنى ئاساسىي قاتلامغا يۈزلەندۈرۈپ، ھەر مىللەت ئاممىغا ھەقىقىي نەپ يەتكۈزۈلدى.
1: پائالىيەت جۇڭخۇا تۇڭلۇ ساۋ گىمناستىكىسى بىلەن باشلاندى. لېكتورلار دىققەتنى ئوتتۇرا ياش ۋە ياشانغانلار سوزۇلما كېسەللەرگە قارىتىپ، يۈرەك مېڭە قان تومۇر كېسەللىكلىرى، دىيابەت كېسىلى قاتارلىق كۆپ كۆرۈلىدىغان سوزۇلما كېسەللىكلەرنى چۆرىدىگەن ھالدا مەخسۇس پەننى ئومۇملاشتۇرۇش لېكسىيەسى ئۇيۇشتۇردى. سوزۇلما كېسەللىكلەرنى باشقۇرۇش دارىلىرىنى ئاسراش تەجرىبىلىرىدىن تەڭ بەھرىمەن بولۇشقا تەكلىپ قىلىپ، تومۇرنى راۋانلاشتۇرۇش، جەۋھىرىنى ئوزۇقلاندۇرۇش، ھەرىكەت قىلىش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش قاتارلىق جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى بويىچە كۈتۈنۈش ئىدىيەسىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئەنئەنىۋى كۈتۈنۈش بىلىملىرىنى ئاممىنىڭ كۈندىلىك ساغلاملىق باشقۇرۇشىغا سىڭدۈرۈشنى كۈچەيتىپ، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش مۇلازىمىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۈنۈم ھاسىل قىلىشقا كۈچ قوشتى.
0: نەق مەيداندا يەنە ساغلاملىق ئۆتۈڭىنىڭ يوپۇقىنى ئېچىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلۈپ، شىنجاڭدىكى ئاساسىي قاتلام سوزۇلما كېسەللىكلەر ساغلاملىق مۇلازىمەت دورىغا يېڭى بازا قوشۇلدى. شىنجاڭ كاڭنىڭ تىپى دورا زەنجىرسىمان چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ تىجارەت باش نازارەتچىسى شۇڭ شۆيەن مۇنداق دېدى: دورىخانا ئاھالىلەر ساغلاملىق مۇلازىمىتىنىڭ ئالدىنقى سەپ بازىسى. بىز ساغلاملىق ئۆتۈڭىنى ۋاسىتە قىلىپ ساغلاملىقنى كۆزىتىش، مەسلىھەت بېرىش مۇلازىمىتى، دورا ئىشلىتىشكە يېتەكچىلىك قىلىش، سوزۇلما كېسەللىكلەرنى باشقۇرۇش قاتارلىق ئىقتىدارلارنى بىرلەشتۈرۈپ، ئىشىك ئالدىدىكى ساغلاملىق مۇلازىمەت پونكىتى بەرپا قىلىمىز. كارخانا ساغلاملىق ئۆتۈڭى سۇپىسىغا تايىنىپ، كۆپ خىل خەلققە قولايلىق داۋالاش مۇلازىمىتىنى بىرلەشتۈرۈپ، ئاساسىي قاتلام ساغلاملىق مۇلازىمەت سىستېمىسىنى داۋاملىق مۇكەممەللەشتۈرىدۇ.
1: بۇ قېتىمقى پائالىيەتتە جۇڭيى تېبابىتى لېكسىيەسى، ساغلاملىق ئۆتۈڭى قۇرۇلۇشى، ئۆز ئالدىغا دىياگنوز قويۇپ داۋالاش، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش قاتارلىق كۆپ مەنبەلىك شەكىللەر ئارقىلىق سوزۇلما كېسەلگە گىرىپتار بولغان بىمارلارنىڭ ساغلاملىق باشقۇرۇش ئېڭى كۈچەيتىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، بىرلەشمە داۋالاش مۇتەخەسسىسلىرى مەھەللىلەرگە چوڭقۇر چۆكۈپ، خالىسانە كېسەل كۆرۈشنى قانات يايدۇرۇپ، سوزۇلما كېسەللىكلەرنى باشقۇرۇشتىكى مۇنەۋۋەر خادىملارنى باھالاپ تەقدىرلىدى. ھەمدە ئۇلارغا خەلق ساغلاملىق يۇلتۇزى دەپ نام بېرىپ، ئىلغار ئۈلگە تەجرىبىلەر ئارقىلىق يېتەكلەپ، تېخىمۇ كۆپ ئاممىنىڭ ساغلاملىقنى ئىلمىي باشقۇرۇشىغا نەپ يەتكۈزدى.
0: قۇرۇلۇش شەھەرلىك سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتىنىڭ پەننى ئومۇملاشتۇرۇش مۇتەخەسسىسى ۋاڭ كېنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، ئاھالىلەرنىڭ تۇرمۇش سەۋىيەسىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئۆسۈشىگە ئەگىشىپ، ئاممىنىڭ ساغلاملىق ئېھتىياجى سىجىل ئېشىپ، ئاممىنىڭ ساغلاملىق ئېڭىمۇ ئۈزلۈكسىز ئۆسكەن. خىزمەتچىلەر يېمەك ئىچمەك، ھەرىكەت قاتارلىق جەھەتلەردە شەھەر ئاھالىلىرىنى ئىلمىي كۈتۈنۈشكە يېتەكلەپ، ئوزۇقلۇق قىممىتى يۇقىرى يېمەك ئىچمەكنى تەشەببۇس قىلىپ، قارا ئاشلىق، مېۋە ۋە ئاقسىلنى مۇۋاپىق قوبۇل قىلىپ، ئېغىزنى باشقۇرۇپ ھەرىكەت قىلىش ساغلاملىق ئىدىيەسىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسەتتى. نۆۋەتتە سەيل قىلىش، مەشرەپ، تەيجي گۇمپىسى، بادۋەنجىن قاتارلىق ھەرىكەتلەر شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا سىڭىپ، كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى بىرىنچى مۇداپىئە سېپىگە ئايلاندى.
2: ئېخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانى چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتى پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانى يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

بولغانلىقى، كېچىدە ئويغىنىش قېتىم سانى بىر قېتىمدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى، ئويغانغاندىن كېيىن 10 مىنۇتتىن 15 مىنۇتقىچە يەنە بىر قېتىم ئۇخلىش كېرەك. ئۇخلاش ۋاقتى ئادەتتە قۇرامىغا يەتكەنلەر 6 سائەتتىن 8 سائەتكىچە، بالىلار تېخىمۇ ئۇزۇن ۋاقىت ئۇخلىش كېرەك. مەسىلەن، باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى 9 سائەتتىن 10 سائەتكىچە، ياشانغانلار تەخمىنەن 5 سائەتتىن 7 سائەتكىچە ئۇخلىش كېرەك. ئۇيقۇنىڭ چوڭقۇرلۇقى، بىلەككە تاقايدىغان ئۇيقۇنى كۆزىتىش ئىقتىدارىغا ئىگە ئۆلچىگۈچتىن پايدىلىنىپ ئۇخلاش ئۈنۈمىنى، يەنى مۇشۇ ئەمەلىي ئۇخلاش ۋاقتى، كارىۋاتتا يېتىش ۋاقتى مۇشۇنى ھېسابلاپ چىققاندا 85%دىن ئاسسا لاياقەتلىك بولىدۇ. كۈندۈزدىكى زېھنىي كۈچىدە ئەھۋالغا قاراش. يۇقىرىقى كېچىلىك كۆرسەتكۈچلەر ئۆلچەمگە يەتكەن تەقدىردىمۇ ئەگەر كۈندۈزى گاراڭ بولسا، ياخشى ئۇيقۇ ھېسابلانمايدۇ. يۇقىرى سۈپەتلىك ئۇيقۇ ئەتىسى زېھنىي قۇۋۋىتىنىڭ ئۇرغۇپ تۇرۇشىغا، ھوشيارلىقى، دىققىتىنىڭ نورمال بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ. تەشۋىشلىنىش، تىت-تىت بولۇش قاتارلىق كەيپىيات داۋالغۇشى بولمايدۇ. ماغدۇرسىزلىنىش، مۇسكۇللار تېيىلىپ ئاغرىش قاتارلىق بەدەن بىئارام بولۇش بولمايدۇ. شۇنداقلا روشەن چارچاش تۇيغۇسى بولمايدۇ. مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ تەكىتلىدى: ئۈچ خىل ناچار ئۇخلاش ئادىتى ئەڭ گەۋدىلىك بولىدۇ. بىرىنچى، دائىم كېچىسى ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش ئورگانىزمنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى تەسلەشتۈرۈۋېتىدۇ. ئادەم بەدىنىدىكى ئەزالارنىڭ 24 سائەت مۇقىم رىتىمى بولىدۇ. مەسىلەن، جىگەر قاتتىق ئۇخلىغاندا زەھەرنى قايتۇرۇپ ئەسلىگە كېلىشكە ئېھتىياجلىق بولىدۇ. كېچىسى ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش ئۇنى ئىسمىنا قوشۇپ ئىشلەشكە مەجبۇرلايدۇ. ئەتىسى ئۇيقۇنى تولۇقلىغان تەقدىردىمۇ ئەسلىگە كەلتۈرۈشنىڭ ئەڭ ياخشى كۆزنەك مەزگىلىنى قولدىن بېرىپ قويىدۇ. پەقەت ۋاقىت ئۇزۇنلۇقىنىلا تولۇقلاپ سۈپىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولمايدۇ. ئۇخلاش ۋاقتى سەھەر سائەت 2:30 كېيىن بولغان كىشىلەرنىڭ جىگەر تالالىشىش، جىگەر قېتىشىش خەۋپى 2.157 ھەسسە يۇقىرى بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە كېچىسى ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سۈنئىي يورۇتۇش مۇھىتىدا تۇرۇش ۋاقتىنى ئۇزارتىۋېتىدۇ. يەنە ئارتۇق يېمەكلىك قوبۇل قىلىشى مۇمكىن. ئىككىنچىسى، رىتىم قالايمىقانلاشسا كۆپ خىل كېسەل بولۇش خەتىرى يۇقىرى بولىدۇ. تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە ئۇيقۇنىڭ رىتىم ئالاھىدىلىكى قالايمىقانلىشىشنىڭ ئېغىر ئاپەت رايونى ھېسابلىنىدۇ. مەسىلەن، تۇيۇقسىز كەچ ئۇخلاش ياكى 2 سائەت كېيىن ئۇخلاش، كۈن بويى كارىۋاتتا يېتىپ ھەرىكەت قىلماسلىق پاركىنسون كېسىلى، 2 تىپلىق دىابېت كېسىلىنىڭ پەيدا بولۇش خەۋپىنىڭ كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولۇشى بىلەن مۇناسىۋەتلىككەن. بۇنىڭ ئىچىدە كېچە كۈندۈزلۈك ھەرىكەت پەرقى ئەڭ كىچىك بولغان كىشىلەر توپىنىڭ ياشانغانلاردىكى تېنى ئاجىزلىشىش خەۋپى بولۇپ، بۇ پەرق ئەڭ يۇقىرى بولغان كىشىلەر توپىنىڭ 3.36 ھەسسىسىگە توغرا كېلىدىكەن. ھەر كۈنى ئۇخلاش، ئويغىنىش بىردەكلىكى ئەڭ ناچار كىشىلەرنىڭ گانگرېنا خەۋپى 2.61 ھەسسە ئاشىدىكەن. ئۈچىنچىسى، ساختا ئۇزۇن ئۇيقۇ يۈرەككە قوش زىيان يەتكۈزىدۇ. ئالدىدا تىلغا ئېلىنغان تەتقىقاتتا ئۆزى دوكلات قىلغان ئۇخلىغان، يەنى مۇشۇ 9 سائەتتىن ئېشىپ كەتكەنلەرنىڭ ئىچىدە 21.67% كىشىنىڭ ئەمەلىي ئۇيقۇسى 6 سائەتكە يەتمەيدىكەن. بۇ خىل ساختا ئۇزۇن ئۇخلاش قان يېتىشمەسلىكتىن بولغان يۈرەك كېسىلى خەۋپىنى 54%، خامۇشلۇق كېسىلى خەۋپىنى 79% ئاشۇرۇۋېتىدۇ. بۇ ئاتالمىش ئۇزۇن ئۇخلاش، كېچىسى ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇپ ۋاقچى قوپۇشنى ئۇزۇن ئۇخلاش دەپ قارايدۇ. ئوخشاش بولمىغان كىشىلەر توپىنىڭ ئۇيقۇغا ياردەم بېرىش لايىھەسى. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆرسىتىشىچە، مېلاتونىن سەھەر سائەت 1:00 ئەتىسى سائەت 9:00 ئاجرىتىپ چىقىرىش يۇقىرى پەللىسىگە كىردىكەن. ئۇخلاش ۋاقتى ئىمكانقەدەر سائەت 1:00 بۇرۇن بولسا تېخىمۇ ئاسان ئۇخلىغىلى بولىدىكەن. جۇڭيى تېبابىتىدە سائەت 23:00 بولغان ئۇيقۇ ئادەم بەدىنىنىڭ زەخىملىنىشىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، كۈچ قۇۋۋەت توپلىشىغا ياردەم بېرىدۇ دەپ قارىلىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ھەر كۈنى ئوخشاش ۋاقىتتا ئۇخلاش، ئويغىنىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. بەدەن ئۆزلۈكىدىن ئەڭ ياخشى ئارام ئېلىش ھالىتىگە تەڭشىلىپ، بەدەن قۇۋۋىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، ئەستە تۇتۇش ئىقتىدارىنى مۇستەھكەملەش، چوڭ مېڭە متابولىزمدىكى كېرەكسىز ماددىلارنى چىقىرىپ تاشلاشتەك چوڭقۇر ئۇيقۇ باسقۇچىغا تېخىمۇ

0: ئۆش ئىستىراھەت، مەدەنىيەت ئىجادىيىتى، مودا ئويۇنى قاتارلىق كەسىپ ھالىتى جانلاندى. ھەممە يەر خۇشال كۈلكە ساداسىغا تولۇپ، ئادەتتىن تاشقىرى قىزىپ كەتتى. ئۈرۈمچى شەھىرى ئاھالىسى ۋاڭ جىيابىن ئائىلىسىدىكىلەرنى ئېلىپ ئارام ئالغىلى كەلگەن بولۇپ، ئۇ مۇنداق دېدى: بۇ سودا سارايدا بالىلار ۋە چوڭلار ئويناش تۈرلىرى بىر قەدەر كۆپكەن. ئالايلۇق، بالىلار يەل قەلئە تۈرىنى ئوينىسا، بىز كىنو كۆرسەك، ئانىلا تىرناق ياسىتىپ بازار ئايلانسا بولىدىكەن. بۇ يەردە ھەممىمىز ئۆزىمىزنى ئازادە ھېس قىلىدىكەنمىز.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى جاڭ يىڭ خەۋەر قىلىدۇ: بۇ دەم ئېلىش مەزگىلدە قىسقا مۇساپىلىق ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتى، گۈلزارلىقنى تاماشا قىلىش، دالىدا قونۇش قاتارلىق كۆپ خىللاشقان ساياھەت كەسىپ ھالىتى ساياھەتچىلەرنىڭ سەپەرگە چىقىش تاللىشىنى بېيىتىپ، كۆپچىلىكنىڭ دەم ئېلىش مەزگىلدىكى تۇرمۇشىنى تېخىمۇ رەڭدارلاشتۇردى. قۇربان ھېيتلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە ئۈرۈمچى ناھىيەسى بەنفاڭگۇ بازىرىدىكى تيانشان چوڭ جىلغىسى مەنزىر رايونىدا ساياھەتچىلەر ناھايىتى كۆپ بولۇپ، قارلىق تاغ، ئوتلاق، قارىغايلىق، جىلغا، كۆل قاتارلىق تەبىئىي مەنزىرىلەر گىرەلىشىپ، ھەيۋەتلىك، گۈزەل تاغ دالا يۆگىمە رەسىمىنى شەكىللەندۈرۈپ، زور بىر تۈركۈم ئۆز ئاپتوموبىل ساياھەتچىلىرىنى داكا قىلىپ ئويناپ كېتىشكە جەلپ قىلدى. ئۈرۈمچى شەھىرى ئاھالىسى دۇجيە مۇنداق دېدى: ئۆزىمىز ئاپتوموبىل ھەيدىسەك بەك قولايلىق، بېلەتنى داۋيىن سۇپىسىدىن سېتىۋالدۇق، توختالغۇ مەيداندىن بىۋاسىتە ساۋما قىلىپ بېلەت تەكشۈرتۈپلا كىردۇق، ناھايىتى قولايلىق بولدى. ئىككىنچى ئايلانما لىنىيەنى ئايلىنىپ، ئۇشقاندەك ئۆتۈۋاتقان كىشىلىك ھاياتنىڭ ئىككىنچى بۆلىكى ناملىق تېلېۋىزىيە تىياتىرى سۈرەتكە ئېلىنغان جايغا كەلدۇق. بۇمۇ ناھايىتى ياخشى ئىش بولدى، ئوخشىمىغان تەسىراتقا ئىگە بولدۇق. تيانشان چوڭ جىلغىسى مەنزىر رايونى تىجارەت قىلغۇچى تەرەپ شىنجاڭ سىلۇ نەنسەن ساياھەت مەدەنىيەت چەكلىك شىركىتى تىجارەت بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى ماۋ خۇڭجۈن 2025 يىلى مەنزىر رايونىنىڭ ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتى مۇلازىمىتىنى ئومۇمىيلىك ئېچىۋەتكەنلىكى ھەمدە رەقەملەشكەن مۇلازىمەت سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرگەنلىكى، نۆۋەتتە مەنزىر رايونىنىڭ چوڭ سانلىق مەلۇماتلارنى ئۆلچەپ تەكشۈرۈش سۇپىسى، بىر كود ئارقىلىق ساياھەت قىلىش ۋېيشىن ئەپسى، ئاپتوموبىلنى ئەخلىي ئىقتىدارلىق باشقۇرۇش سىستېمىسى، پۈتۈن رايوننى ھەقسىز ۋايفاي بىلەن قاپلاش قاتارلىق ئالتە چوڭ ئاقىل مۇلازىمەت سىستېمىسى قۇرغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: سىستېمىنى ئاسراش، ئۈسكۈنلەرنى چارلاپ تەكشۈرۈش ۋە تېخنىكا كاپالەت سالمىقىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىمىز. بايرام دەم ئېلىش كۈنلىرىدىكى ساياھەتچىلەر يۇقىرى پەللىسىنى چىڭ كۆزلەپ، بېسىم سىنىقىنى مۇددەتتىن بۇرۇن قانات يايدۇرۇپ، تۈرلۈك مەسىلە، يوشۇرۇن خەۋپلەرنى ۋاقتىدا رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈپ تۈزىتىپ، سۇپىنىڭ مۇقىم، يۇقىرى ئۈنۈملۈك يۈرۈشىگە كاپالەت قىلىمىز. تاغ دالىلاردا ئۆز ئاپتوموبىل ئىستىراھەت ساياھەت قىلغاندىن باشقا، يېزا كەنت گۈلزارلىقىدا سەيلى ساياھەت قىلىشمۇ بۇ دەم ئېلىش مەزگىلدىكى مەدەنىيەت ساياھەتنىڭ يېڭى يارقىن نۇقتىسىغا ئايلاندى. كۈنەس ناھىيەسىنىڭ تۇرگۈن يېزىسىدا 50 مو يەردىكى چوغلۇق بەس بەستە ئېچىلغان بولۇپ، قاتما قات گۈل بەرگىلىرى ياز گۈللىرىنىڭ شېئىرىي تۈسكە تولغان يۆگىم رەسىمىنى سىزىپ چىقىپ، مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ساياھەتچىلەرنى داڭقىنى ئاڭلاپ بۇ يەرگە كېلىشكە جەلپ قىلدى. يۈننەنلىك ساياھەتچى شەن ياۋ مۇنداق دېدى: كەڭ كەتكەن چوغلۇق سارلىق نېمە دېگەن گۈزەل! شىنجاڭنىڭ تەبىئىي شارائىتى ۋە ئۆرپ ئادىتىنى بەكلا ياقتۇرۇپ قالدىم. شىنجاڭنىڭ قارلىق تېغى، يايلىقى، گۈلزارلىقىنى ناھايىتى كۆپ سۈرەتكە تارتتۇق. گۈلزارلىق يېزا كەنتلەرنىڭ گۈزەل مەنزىرىسىگە زىننەت بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى يېزا كەنتلەرنىڭ مەدەنىيەت ساياھەت ئىقتىسادىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇپ، ئەتراپتىكى يېمەك ئىچمەك، يەرلىك خاس مەھسۇلاتلارنى سېتىش، ئىستىراھەت مۇلازىمەت قاتارلىق كەسىپ ھالەتلىرىنىڭ جانلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. گۈنەس ناھىيەسى تۇرگۈن يېزىسى قارا ئۆي كەنتىنىڭ ئاھالىسى جالەنخوا مۇنداق دېدى: كەلگەن ساياھەتچى ناھايىتى كۆپ، بۇ ئائىلىمىزنىڭ كىرىمىنى ھەقىقىي ئاشۇردى. داۋاملىق كۆڭۈل قويۇپ باشقۇرۇپ، يۈرۈشلۈك مۇلازىمەتنى ئەلالاشتۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ ساياھەتچىگە تۈرگىنىنىڭ سەھرا مەنزىرىسىنى ھېس قىلدۇرىمىز. ماناس ناھىيەسى شەھەر ئەتراپىدىكى ئىستىراھەت، مەدەنىيەت، ساياھەت يوشۇرۇن كۈچىنى چوڭقۇر قېزىپ، يېزا كەنتلەرنىڭ بىكار تۇرغان ئۆي بايلىقىنى جانلاندۇرۇپ، ئويلا ئاران ئاشخانىسى خاس مەدەنىيەت ساياھەت يېڭى كەسىپ ھالىتىنى ئىجادىي بەرپا قىلدى. ئويلىغا زىيانسىز يېشىل مېۋە كۆكتاتلارنى يۈرۈشتۈرۈپ تېرىپ، ئوتۇن قالايدىغان ئوچاق، كاۋاپتان قاتارلىق ئەسلىھەلەرنى سەپلەپ، كىچىك ئويلىنى بىر كۈندە 200 يەندىن ھۆددىگە ئېلىپ ھۇزۇرلىنىش يۈرۈشلۈك تۈرىنى يولغا قويۇپ، ساياھەتچىلەرنى ئۆز قولى بىلەن يېمەكلىك ماتېرىياللىرىنى ئۈزۈپ، تاماق ئېتىپ، ئەسلىي ئېكولوگىيەلىك سەھرا تۇرمۇشىنى چۆكمە شەكىلدە ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. yengiçe sayahat qilish andisi nurg'un shahar aholisi va sayohatchini kelishga jalb qilib, shahar atrofidagi qisqa musofalik

ئىشقا تەرتىپلىك يېتەكلەيدۇ. يەنە سىياسەت جەھەتتىن يېتەكلەش، قۇرۇلمىنى تەڭشەش قاتارلىق تەدبىرلەر ئارقىلىق كېۋەز تېرىلغۇ كۆلىمىنى مۇۋاپىق، تەرتىپلىك ئەلالاشتۇرىدۇ.